raglan arís leis an tún atá gaoinnig ibre a hocht an tacht an seo agus abrilam a bhfuil an deis ar rolas goif Zara Larson Midnight Sun Hit 30 8

0: agus gala de gober le céile le Save My Love a raglan ar eisht agus domhain beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo give her a shag she Becky Hill le more more more
1: Hit 30
2: number 6

agus agam leve chorde leis an tunas mó sa tír an tachtan seo an tuna tá gain ag ibhar hain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán number one.